0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

strut up and down the floor when you're talking to me.

Bowler over there.

0: wrong.
1: Take two.
0: Two. One.

a while. Sting it then.

9:13, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berene, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni. Što se tiče našeg grada, jutro je oblačno, ali meteorolozi najavljuju i sunčane intervale. Trenutna temperatura iznosi 13, najviša dnevna 25 stepeni.

Slušate Radio Berane. Dragi slušalci, 9 sati i 47 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Što se tiče vremena, prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni. Ukoliko danas putujete, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. A zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati kalubra i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Slušajte Radio Berane. Berane. Berane, grad koji volim. Slušajte Radio Berane.

0: 88,104 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

U vijestima možete pročitati. Alabarov novi projekat nije u skladu sa prostornim planom Crne Gore. Što ne može na velikoj plaži, može uz Šasko jezero. Resor Slavena Radunovića izda urbanističko-tehničke uslove, iako projekat nije usklađen sa najvišim državnim planskim dokumentom. Izgradnja hotela sa 69 smještajnih jedinica, 29 vila i 30 apartmana planirana prema zastarjeloj studiji lokacije, koja bi prema zakonu iz 2025. trebalo da se ukine do sljedeće godine. Hoće li Albanci pomoći Jeleni Perović da vrati novac državi ukoliko presude postanu pravosnažne? Važi li i dalje Đeljošajevo možda? Turisti ne zaobilaze Podgoricu kao nekada, ali je veliki potencijal malo iskorišćen, privlačni i asfalt i sela. Milica Duborija, studentkinja u Bratislavi, slovački recept za crnogorsku ekonomiju. Vinski identitet, razvoj održivog turizma i prilog evropskoj kulturi vina, potraga za najstarijom lozom. Ministarstvo pomorstva povjerilo dva direktorata dosadašnjim vršiocima dužnosti, protiv kandidati tvrde da je postupljeno nezakonito. Imenovanja stižu do SDT-a i suda.

0: Naslovna strana pobjede danas izgleda ovako. Analiza povodom 20 godina crnogorske nezavisnosti, Crna Gora u završnom krugu. Trumpova Amerika nije prijatelj Crnoj Gori koja želi da bude dio Evrope. Najbolje što Crna Gora može da uradi jeste da izbjegava pažnju Bijele kuće, osim ako Trump ne odluči da vas posjeti, u kom slučaju bih preporučio da mu pokažete Sveti Stefan, piše Daniel Sever. Poznati beogradski advokat Borivoje Borović tvrdi da bi trebalo provjeriti kod ambasade u Crnoj Gori da li znaju gdje se nalazi odbjegli osuđenik Miloš Medenica u rukama strane službe. Medenica se prvo obraća organima u Crnoj Gori, a sad i u Srbiji. Strane službe imaju sve te podatke i nadziru istragu u policije. Ako se ranije ta strana služba pokazala kao efikasna, očito ima obavezu, odnosno zadatak, da te stvari otkrivaju Srbiji. To su autentični podaci. Očigledno je da na osnovu tih podataka pritisnuto tužilaštvo u Srbiji da reaguje, a vjerovatno ne bi reagovalo pošto se radilo o zataškavanju slučaja Senjak od državnih organa, kaže Borović. Komentar između nade i beznađa, piše Marko Špadijer. Problemi u svim oblastima ukazuju da je nedostatak radne snage jedno od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori. Poslodavci se oslanjaju na radnike iz regiona i strance. Arheolog Dušan Medin za pobjedu povodom 40-dnevnog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama u sklopu projekta Crna Gora preko Atlantika. Amerikanci mnogo lakše prepoznaju vrijednost naše baštine nego mi sami. Pratili ste pregled štampe za nedjelju 31. maj.
1: Radio Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane. Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta. Rođendanske pogodnosti, pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova. Vidimo se u Kids Needs butiku.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio
2: Napravite
3: Berane.
2: Najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil.
6: Slušate Radio Berane.
0: Pratite Flash. Opština Berana je prvi put u istoriji opredijelila novčanu nagradu u iznosu od 100 eura za sve maturante našeg grada. To je u obraćanju maturantima sinoć uoči svečanog defilea glavnom ulicom poručio predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Lutovac je poželio maturantima Berana srećan završetak srednjoškolskog obrazovanja i uspješnu matursku proslavu. Obraćajući se maturantima, Lutovac je istakao da je ovo veče mladosti, ljepote i ponosa Berana, naglašavajući da su upravo maturanti najljepši predstavnici svog grada. Uvjeravam vas da će opština Berane biti podrška i vama i vašim roditeljima i u narednom periodu, poručio Lutovac. On je saopštio da je opština Berane u saradnji sa privrednicima iz Berana i kompanijama iz drugih gradova koje posluju na području opštine prvi put obezbijedila novčanu nagradu za sve maturante. Opština Berana je sa privrednicima iz našeg grada, kao i sa privrednicima iz drugih gradova koji posluju na području naše opštine, mogu slobodno da kažem, prvi put u istoriji opredijelila novčanu nagradu u iznosu od 100 eura za sve maturante, kazao je Lutovac. Njegove riječi maturanti su pozdravili gromoglasnim aplauzom, nakon čega je krenula tradicionalna šetnja glavnom gradskom ulicom koja je uvijek upriličena posljednje subote u maju. Povodom obilježavanja Svjetskog dana multiple skleroze juče je u prostorijama regionalnog biznis centra u Beranama svečano otvorena kancelarija opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane. Otvaranje kancelarije predstavlja značajan korak u pružanju podrške osobama koje žive sa multiplom sklerozom, njihovim porodicama i svim građanima kojima su potrebne informacije, savjeti i pomoć u suočavanju sa ovom hroničnom bolešću. Prisutnima se obratila neurolog dr. Kalma Kršić-Dedeić, ističući da će nova kancelarija biti mjesto na kojem će pacijenti moći da dobiju kvalitetne informacije, razmijenju iskustva i ostvare psihološku podršku kada im je potrebna. Svoje iskustvo sa prisutnima podijelila je i Marina Jovančević, koja sa multiplom sklerozom živi već 21 godinu. Kroz emotivno obraćanje poslala je snažnu poruku svim oboljelima da dijagnoza nije kraj, već početak drugačije životne borbe. Predsjednica opštinske organizacije oboljelih od multiple skleroze Andrijevica Berane, Kristina Sinđić, istakla je da je osnivanje organizacije i otvaranje kancelarije rezultat ličnog iskustva i želje da se stvori prostor podrške za sve osobe koje žive sa ovom dijagnozom. Otvaranje kancelarije na Svjetski dan multiple skleroze predstavlja snažnu poruku zajedništva, solidarnosti i podrške osobama koje svakodnevno vode borbu sa ovom bolešću. U okviru projekta Ženska ruralna akcija, koji je sprovelo Ministarstvo socijalnog staranja u saradnji sa ambasadom Bugarske u Crnoj Gori, uz podršku opštine Berane, Centra za socijalni rad za opštine Berane, Petnice i Andrijevica, bit će održana završna radionica namijenjena ženama iz ruralnih područja sjevera Crne Gore. Ciklus radionica realizovan je sa ciljem osnaživanja žena i unapređenja njihovog položaja u porodici i zajednici kroz edukaciju i razmjenu iskustava. Tokom prethodnog perioda učesnice su imale priliku da se upoznaju sa temama ženskog preduzetništva, reproduktivnog zdravlja i značaja preventivnih pregleda, položaja žena u porodici, prevencije nasilja u porodici, kao i pravnim pitanjima značajnim za svakodnevni život. Završna radionica biće prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva učesnica i dodatno postakne značaj podrške ženama u ruralnim sredinama. Poslednja radionica iz ovog ciklusa će biti održana u Beranama 3. juna sa početkom u 10 sati. Učenica osnovne škole Vukaradžić Nađa Bubanja 9.5 postigla je zapažen uspjeh na književnoj takmičarskoj večeri za djecu uzrasta od 14 do 18 godina, održanoj u Petnici u organizaciji Internacionalne kulturne asocijacije. Nađa je uz mentorsku podršku nastavnice Branke Kovačević osvojila prvo mjesto u kategoriji autorske poezije, potvrdivši tako svoj književni talenat i kreativnost. Osnovna škola Vukaradžić čestita Nađi i njenoj mentorki na izuzetnom uspjehu i želi im još mnogo inspiracije i novih priznanja. Javna ustanova Centar za kulturu Berane organizovao je radionice pod nazivom Slikanje i vino, koju vodi Tamara Osmajlić, akademska slikarka. Dvije održane radionice privukle su pažnju velikog broja učesnika. Treća i poslednja radionica biće održana sutra u 18 sati u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Pioniri OFK Berane ostvarili su maksimalan učinak sa 20 pobjeda iz isto toliko utakmica. Osvojili su titulu prvaka udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore Sjever i izborili plasman u baraž za ulazak u Pionirsku ligu Crne Gore. Pionirska selekcija Beranskog kluba predvođena trenerom Markom Lalevićem peti put je šampion Sjeverne i regije, a ovog puta bez ijednog remija ili poraza. U baražu će odmiriti snage sa prvacima centralne i južne regije. Drugi meč između FK Zora Spuž i OFK Berane na programu je danas, dok će duel OFK Berane i FK Bokelj biti odigran 3. juna. Dan kasnije biće obavljeno žrebanje za utakmicu između najslabije plasirane ekipe iz prvog kruga baraža i OFK Grbalj, desetoplasiranog tima Pionirske lige Crne Gore, nakon čega će biti određen termin odigravanja susreta na neutralnom terenu. Dvije najbolje ekipe iz baraža izborit će plasman u Pionirsku ligu Crne Gore, u kojoj se takmiče 12 klubova. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati Kaludra i dio sela Beranselo. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
6: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: Pratite specijal nedeljom u kojem donosimo pregled najzanimljivijih segmenata iz emisija emitovanih tokom prethodne sedmice. Gostujući u emisiji Srijedom aktuelno, Miloš Mikić, organizator festivala Berane trči, najavio je ovogodišnje izdanje ove sportske manifestacije koja će biti održana sredinom avgusta u našem gradu. Akcente iz emisije izdvojila Snežana Milić.
3: Zaživio je taj projekat Berane trči. Nekako je bilo najteže probiti led, čini mi se, i sve što čovjek radi kad krene svim srcem u stvari u neki projekat, onda ima gomilu strahova, razmišlja kako će sve to da na kraju ispadne, ali se makar meni čini, evo prisjećam se i ja prošlogodišnjeg ovog događaja, kada su se slegli utisci, čini se da ste uspjeli u potpunosti.
4: Tako je i naravno uvijek zahvalnost jer, kažem, bolje je Božija i on je otvorio put i dao raznorazne izazove koji se rješavali da se ne poklekne sa ovog puta, da se realizuju u potpunosti i naravno istakao bih da ne nabrajam bilo koju osobu individualno, za sve ljude dobre namjere koji su podržali prve godine i vjerujem ove godine da i oni koji su možda bili skeptični će dati puni svoj individualni doprinos, jer zajednica jedino može biti snažna kada svi okupimo zarad istog cilja, a to je da promovišemo trčanje kao najprirodniji oblik čovjekovog kretanja i da ulice Berana budu ispunjeni kako sa publikom, tako i sa ljudima koji će biti nasmijani tokom vikenda u avgustu.
3: Da, osvjetlit ćemo ovaj događaj iz više aspekata, negdje smo to i u pripremi ovog razgovora pričali, ali ono što je činjenica je da se i naš grad našao na mapi gradova koji trče ljudi svuda u svijetu. Nije malo da se i Berane nađe na toj mapi i da ljudi iz cijelog svijeta mogu, imaju priliku da dođu u naš grad.
4: Naravno, iako je bila prva godina kada smo sjeli i pravili projekat, se trebao napraviti za narednih 20 godina. Iako ovo zvuči ljudima 20 godina planiranja, definitivno kako za Berane, tako i za našu državu je jako važno da uvežemo sve ljude koji su vrijedni i sposobni i da uključimo turizam kao naše najveće blago, posebno na sjeveru Crne Gore. Veoma je bitno istaći, posebno za Berane, da lokalni proizvođači domaće hrane i itekako će ove godine imati prostora da u samom ekspu ili u zoni gdje će biti trke za bebu prvi dan, dječje trke za osnovce, srednjoškolce i gdje će se preuzimati startni brojevi za glavne trke koje će biti narednog dana, će moći da prezentuju od med svih ostalih domaćih sadržaja, naravno neću nabrajati jer kosi se sa sportom, međutim kod nas je tradicionalno i rakija da se proba, pa tako da za stranca uvijek želi probati i dobru rakiju, iako nije u skladu sa sportom, to je ono što stranci vole ponijeti u svoju domovinu, da imaju uspomenu iz Berana, nešto što mogu nazdraviti, gdje i mi govorimo na engleskom cheers, oni govore živjeli i nazdravlje i na taj način zaista stvaramo jedan simpatičan ambijent gdje nosimo autentičnost kroz ovakve manifestacije.
3: A i to je dio negdje našeg folklora, to je naša dobrodošlica, dobrodošlica ljudi na ovim prostorima, da drago goste dočekaju sa čašicom rakije, pa neka bude svo zlo s tim, eto tako da kažem. Evo, vežu se neke stvari jedna na drugu, ali ono što je najvažnije je da je Berane trčalo prošle godine, da će trčati ove, a evo rekli ste i planovi su za neki dugoročni period, pa negdje da se vratimo statistici koja je egzaktna i koja govori onako kako jeste i kako su se stvari dešavale. Šta kaže statistika, mislim prije svega na učesnike, a i sve ostalo?
4: Naravno, govorit ću za oba dana, od meni najljepšeg puzanje beba, trke za osnovne školce i narednog dana kad su odrasli trčali. Bilo je ukupno 316 prijava, od čega je iz 7 različitih zemalja bilo učesnika. Svi oni koji su završili svoje trke prvog i drugog dana je bilo 234 učesnika i učesnice, a pored toga ono što je jako lijep podatak jeste da je 81 mališan bio u dječjim trkama za osnovce. Za najslađe, odnosno za bebe, bilo je 12 beba, što vjerujem ove godine da će roditelji biti blagovremeno informisani, jer je ovo kraj maja i već krećemo kampanju u junu mjesecu i dobili smo veliki broj poruka od učitelja, učiteljica, nastavnika, nastavnica, što nas raduje kao organizatore da zajedno ćemo svi sudjelovati, da animiramo roditelje i beba i osnovaca i srednjoškolaca.
3: Evo, mi smo već krenuli u kampanju, ispravit ću te, ja ovo doživljavam da isto kao kampanju, pa neka bude da je kampanja krenula iz našeg studija. Nastavite.
4: Naravno, i ono što je jako dobro da u samoj polumaratonskoj trci je bilo 151 takmičar koji uspio da savlada izazovnu stazu. Ove godine ćemo objaviti i novi format disciplina koje će biti, jer prošle godine je bilo 14 različitih disciplina, od puzanje beba do polumaratonske trke. Zašto je ovo bitno? Jeste zato što ljudi koji će doći iz drugih država, i vjerujem da će ove godine biti i više od 7 različitih zemalja, koji će doći, smjestiti se u Berane, boraviti minimum 2 dana, jeste da će biti mnogo broj većih učesnika, upravo zbog, neću za sad otkrivati koje će nove discipline biti, a koje su jako popularne u svijetu. Jer ono sve što posmatram kao neko koji je trener za trčanje u svijetu, želim da implementiram kako u Beranama, tako i na svim festivalima gdje imam svoj udio u organizaciji. Tako da 2 dana, veliki broj trka i bit će na stotine i stotine osmijeha.
3: Evo, sad ste me negdje i dali mi šlagvort za to da vas pitam. Znam da je to odgovorna priča bila i tako ste se i odnosili prošle godine, ali me interesuje da li ste nakon svega završenog imali priliku da porazgovarate sa učesnicima, sa kakvim su utiscima otišli iz našeg grada?
4: Otišli su sa lijepim, ima par stvari koje su mi sugerisane, koje su, da kažem, znak uzvika i na što trebam definitivno obratiti pažnju i skoordinisati sa svim akterima samog projekta, što vjerujem da će to biti ove godine propraćeno do najsitnijih detalja. Tu apsolutno prihvatam odgovornost kao organizator i hrabrost i izjavu da će ove godine proteći u svim segmentima besprekorno. Naravno, praksa same organizacije jeste da smo odmah narednog dana svima poslali kratak upitnik da nam odgovore na kvalitet same organizacije, na ljubaznost volontera, na organizaciju zatvaranja saobraćaja, na osvježenje, na nagradni fond, na sve ono što je sačinilo ova 2 dana tokom samog festivala Berane trči, i dobili smo povratne informacije, jer najbolje će nas ocijeniti oni koji su bili učesnici samog festivala trčanja. Tako da smo dobili zaista sjajne i pohvale, bilo je i kritika, što je dobro.
3: Da,
4: uvijek, sam potpunosti otvoren za sve stvari, jer iz jednog ugla je potpuno posmatrati kao neko ko je direktno u organizaciji, a objektivno će svi pogledati koji su bili roditelji, učesnici, i zaista im hvala na tome, jer uvijek četvor oči bolje vidi nego dvoje.
3: Izdali ste brošuru koju sam ja imala priliku da vidim, i negdje zaista sve pohvale, jer ste u njoj prezentovali sve ono što je bilo vezano za ovaj događaj. A negdje prva rečenica koja je mene dočekala je, kad sam je otvorila, i svakog će dočekati, je to da ste napisali: uz vašu sjajnu podršku usrećili smo mnoge i poklonili im divne trenutke. Na koga ste mislili kad ste rekli ovo, vas i vašu?
4: Naravno, to je definitivno našem mitropolitu, prvenstveno zato što je dao blagoslov i inicijativu ka predsjedniku gospodinu Đolu Lutovcu, koji je dao punu podršku ispred lokalne samouprave na čijem je čelu. Ovom prilikom se naravno i našem mitropolitu i predsjedniku Đolu Lutovcu zahvaljujem, kao i također svima ostalima koji su ekipa iz turističke organizacije Berane, zatim iz firme Ardu koji su nam bili partneri, iz Vector System Security koji su nam izašli kao zaštitari na ulicu sa upravom policije, naravno i sportski centar Berane koji nam je pomogao da trkači prođu kroz gradski stadion i sve one znamenitosti. Pored toga, naravno, ću se zahvaliti i javnom preduzeću komunalnome nakon festivala za besprekorno održavanje ove higijene ulica, da se sve pokupi što su trkači možda negdje ostavili, neku flašicu vode ili slično, i naravno službi za zaštitu i spasavanje, i ovom prilikom ako sam nekoga izostavio, vjerujem da će razumjeti.
3: Možda hitnu pomoć koja je bila tog dana, sjećam se toga.
4: Jeste, također, zaista svi na lokalnom nivou su dali svoj doprinos i upravo je i ta rečenica proistekla da bismo obuhvatili sve, i naravno braštvo i volontere koji su zaista jako važni od strane eparhije koji su bili tu bukvalno tokom dva dana, 24 sata dostupni, i oni su iznijeli zaista jedan sjajan posao jer su ljudi radili na volonterskoj osnovi, što je jako bitno isteći u moru svega danas gdje svi negdje priželjkuju samo taj materijalni interes, a ne da se živi neka veća ideja koja će da ostane gradu. Što se tiče samog avgusta, kako i prve godine kada je održan Berenski polumaraton kroz projekt Berene trči, ove godine će isto biti manifestacija dvodnevna od najslađe trke Puzanje beba, dječjih trka za osnovce, srednjoškolce i sama podjela učesničkih startnih brojeva i paketa. Drugog dana će biti trke na 3 km, 6 km i polumaraton i bitan detalj, jedna nova trka čiji format za sad nećemo otkrivati, a vjerujem da će ona biti najmasovnija, i sad najavim vrlo skromno, obzirom da je prošle godine bilo gotovo 316 prijava, ove godine ćemo malo podići apetite i da to bude minimum 400 učesnika ili taj limit, da već na nekih mjesec dana ranije sva mjesta budu popunjena kako bismo već povećavali cilj za 2027.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: Naša sugrađanka Sandra Dobrašinović nedavno je pokrenula digitalnu platformu pod nazivom Lavlje srce kao podršku oboljelim ženama od karcinoma. Ona je bila gošća emisije Beceda zdravlja autorke Tamare Babović. Prenosimo akcente iz ovog razgovora.
0: Kako je nastala ideja za platformu Lavlje srce?
5: Ideja za platformu Lavlje srce je nastala tako što sam živjela godinama u Austriji i vidjela sam koliko se pažnje poklanja ženama u odnosu kod nas. I došla sam na ideju da malo zapadnog dijela prenesem ovdje i preko moje aplikacije.
0: Znamo da bolnica daje terapiju, ali ženama često fali ono najvažnije. Osjećaj da nisu same i malo vedrine. Koliko je iz tvog iskustva mentalno zdravlje i to emotivno stanje presudno za sam proces fizičkog izlječenja?
5: Kroz svoje lično iskustvo, jer se sama borim s anksioznošću, znam kako je ženama koje se bore same, jer bolnice nam daju lijekove, infuzije, hemoterapije, a na duši nosimo sami, jer niko u bolnici ne pita kako se tvoja duša osjeća, kako se konkretno ti osjećaš, sve se vrti oko lijekova.
0: Kada neka žena posjeti sajt Lavlje srce, šta je ono što je tamo čeka? Kako u praksi izgleda taj siguran kutak? Malo nam opiši.
5: Sigurni kutak, prije svega bih željela da kažem da je sve anonimno, da ne treba da brinu da će u javnosti izađe nešto, pošto nažalost kod nas je sve to tabu tema. Gledala sam da svaki dio prenesem što sam vidjela dolje u Austriji, da imaju siguran kutak, da izbace sve ono iz duše što nose za te crne misli. Stavila sam i SOS dugme, kada se osjećaju mnogo usamljeno, dugme počne da vibrira, da vide da nisu same. Imaju i razne teleportacije, jer svima nama dođe trenutak kad nam je muka od prostora, od grada, od svega, da se prebace u drugi dio. Direktno ih na YouTube prebace i budu u Grčkoj, Egiptu live, more, muzika, ide. I imaju igrice dok na hemoterapiji leže, da mogu da igraju i da se opuste malo. I željela bih da kažem da je sve anonimno, da nema da se uloguje preko lozinke, da nema ništa, nisu potrebni nikakvi podaci, može da se stavi nadimak ili tačkica, bilo šta, i niko ne može da se vidi, jedino ako vi sačuvate u telefonu.
0: Poseban akcenat u radu platforme stavljen je na svakodnevnu emocionalnu podršku kroz sadržaje kao što su vježbe disanja i prostor za komunikaciju. Možeš li nam bliže objasniti kako ove interaktivne aktivnosti pomažu korisnicama da lakše prebrode stres, strah i osjećaj usamljenosti?
5: Da, naravno. Što se tiče stresa, stavila sam vježbe, disanje. Tokom njihovog disanja drže prsti i aplikacije, isto vibrira, im pokazujem im kako da dišu. Druge stvari što sam dodala je bazar, gdje oni mogu međusobno da dijele perike, marame i te stvari koje im više ne trebaju. Ima razne igrice, puzle, ima da čitaju priče žena koje su preboljele karcinom i njihove iskustva, motivacione poruke svakog dana. Svakog jutra ima motivacijona poruka koje ja pišem svako jutro, da znaju da nisu same, da neko misli na njih, da će ovo da prođe, da kopaju po sebi, da sve istražuju, da to ništa strašno nije i da će do odgovora da dođu.
0: Izuzetno je važno naglasiti da je platforma potpuno besplatna za sve korisnice, jer, kako sama kažeš, humanost je važnija od profita. Koliko je danas izazovno realizovati i održavati jedan ovakav projekat na volonterskim i humanim osnovama?
5: Pa, jako je teško, jer, nažalost, u današnje vrijeme rijetko ko hoće da sarađuje humano. Tako da sam ja odlučila da sve bude besplatno, da naravno ništa ne plaću, jer imaju dosta stresova i dosta briga oko terapija, oko prevoza. Kao što i sami znate da dosta gradova nema u svom lokalnom gradu, nego žene moraju da putuju do Podgorice ili do Beograda. Tako da moja aplikacija je potpuno besplatna, jer meni profit trenutno nije bitan. Bitno mi je da dobiju lijepu riječ i da se one lijepo osjećaju.
0: Kao što si i sama kazala, još uvijek je ovo nekako tabu tema u našoj državi, da to mnogo drugačije funkcioniše u Austriji, gdje si boravila nekoliko godina. Pa eto, negdje si mi prije nego što smo ušli u studiju pomenula da oni imaju podršku bukvalno na svakom koraku, od marketa i dalje.
5: Da, tako je. Žene oboljele od karcinoma u Austriji imaju mnogo veliku podršku. Prije svega kada dobiju dijagnozu, dobiju psihoonkologa, to kod nas nažalost nema, nego dugo se čeka, doktori kod nas uopšte ne upute. I željela sam, dosta sam istraživala tačnije šta ima tamo, šta kod nas nema, i baš dosta toga nema. Dolje se uopšte ne skuplja ni SMS poruke kao kod nas što se skupljaju, nego država sve zdravstveno tačnije osiguranje i poput kozmetiksa doniraju ženama kreme, kupke, zato što se njim u tom periodu mijenja tijelo. Tako da se nadam da ću ja jednog dana da stupim u komunikaciji s nekim gdje ćemo i mi moći da doniramo isto kao u Austriji, da napredujemo i mi isto.
0: A koliko vaša platforma za ovo kratko vrijeme ima posjeta?
5: Pa za mjesec dana imamo oko 2000 posjeta iz raznih država. Pošto sam gledala da stavim 10 jezika da imam, nije samo srpski i crnogorski, nego sam stavila engleski, japanski, što mi je palo na pamet. Tako da imam posjete iz regiona, imamo iz Mađarske, 2 posjete iz Japana i 4 iz Poljske i 2 iz Italije.
0: Dobijaš li neke poruke pohvala?
5: Mnogo poruka dobijam svakog dana, žene mi se zahvaljuju i na mom Instagram profilu što sam napravila i što pišem od njih. I većinom mi kaže da sam ja njihov glas hrabrosti.
0: Sigurno jeste tako. Poslala si i otvoren poziv ljudima dobre volje, organizacijama i potencijalnim partnerima da podrže ovu priču. Kako naša zajednica, ali i naši slušaoci koji sada prate emisiju, mogu da se uključe, podijele ideju i pomognu razvoj Lavljeg srca?
5: Svako ko želi da se priključi, da mi pomogne sa idejama, pošto nemam ni ja uvijek ideja i dobrodošli bi mi ideje, na mom Instagram profilu Glas hrabrosti, i voljela bi da pozovem psihoterapeuta ako bi željeli da se priključe kod mene, jer bi bilo divno na sajtu da stoji psihoterapeuta koji ko želi da kontaktira, ili klinike ako koja daje besplatno za žene oboljele od karcinoma, da oni same vide, bar one iz Crne Gore koje su.
0: Ovo je humana i lijepa ideja i sigurno nećete ovdje stati. Kakvi su vaši dalji planovi?
5: Pa imam velike planove, prvenstveno što se tiče aplikacije, planirala sam da unaprijedim još dosta toga, a i drugo, planirala sam Lavlje srce da pretvorim u prostor, u baru, planiram da otvorim gdje će žene moći da se druže, da piju kafu, da jednostavno budu tu, da skinu maramu, da skinu periku, da budu u svoje. I u Austriji što sam vidjela, i to mi je jako drago što želim da prenesem, da sve žene oboljele od karcinoma su imali terapeutskog psa, tako da će moj pas da bude tu, koja i sama anksiozna i bježi i krije se ispod kreveta, jedino kad osjeti bol, ona priđe. Tako da se nadam da ću uskorije vrijeme uz nečiju pomoć naravno da otvorim to i da se družimo zajedno svi.
1: Radio Berane, specijalno.
6: Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove. Priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
4: Radio.
5: Napravite
4: Berane.
5: Najbolji izbor.
4: Radio Berane.
6: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčan Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane. Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta. Rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova. Vidimo se u Kids Needs butiku.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
4: Radio Berane.
7: Srce puno strahova, lutanja i nemira. Treba mi molitva, molitva. Ja neću da tuguje, tvoja pesma ostaje. Ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagrlim ga samo pustim da traje. Zaboravim sve svoje probleme i neću sada ništa.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Sad će,

Priateľu môj, sáňali smo istý san. Čitav život svoj

Par stotina metara odatle, iznad donjih lednih izvora i goveđe ravni, odakle se voda stropoštava prema bolesnim barama, je još čudnije mjesto. Nekih 50 metara malo nagnute ravnice mjestimično je prekriveno niskom i rijetkom travom i vodom, i to jako čudnih boja. Podsjeća na male površinske bunare sa krugovima, na koje nikada nijesmo smjeli kročiti iz straha da ne utonemo u dubinu. Pričala mi je jedna ratka da je prije par ljeta nekoliko mještana sa konjem zastalo u blizini jednog manjeg izvora, a konj je zakoračio na vlažni dio i počeo da tone u živo blato. Plakala je, kaže, gledajući kako bespomoćna životinja tone. Teškom mukom i sa konopcima uspjeli su da ga izvuku na suvo. Konja su bili prežalili, mislili su da je polomio noge jer je hramao, ali je nakon par sati hodao i igrao po livadama potpuno zdrav. E sa tog mjesta voda preko manjeg potoka direktno silazi na bolesne bare, pa je logično da se radi o posebnom i neobičnom mjestu, samo jednom od brojnih sa Ursulovca i Bjelasice.

Legenda o bijeloj vodi, izvoru najčistije evropske rijeke Tare, je priča o tragičnoj ljubavi između Komske vile i mladića iz plemena Kuča, Đoka Popovića. Na bijeloj vodi, gdje su vile umivale svoja lijepa lica, zateko se mladić Đoko, koji je čuvao stado. Vidjevši djevojku, on je pomislio da je u pitanju čobanica, ali je brzo shvatio da je to Komska vila. Kada je primijetila da je strastveno posmatra, vila se ogrnula svojim vilinskim platnom i nju je opila ljepota ovog gorostasa. Pošla je gore u komove, u vilinu pećinu, a Đoko zaljubljen ostao kod svog stada. Dolazio je on danima na izvore bijele vode, ali vile nije bilo. Bio je uporan i jedno večer u sutun na izvoru se opet pojavila vila. Gledali su se zaljubljeno, pa bi vila nestala. Tako je bilo svake večeri, skoro čitavo ljeto. Kada je Đoko shvatio gdje vila odlazi, odluči da je potraži u njenoj pećini. Čim se primakao ulazu, vila ga je dočekala i uvela unutra. Od tada je svaki dan išao kod nje. Njegova rodbina i prijatelji su primijetili da se nešto čudno dešava sa njim. Na kraju su shvatili da je zaljubljen u vilu, jer su ih jedne večeri vidjeli na izvorima bijele vode kako stoje zagrljeni. Vila je otišla, a za njom i prelijepi mladić. Zvali su ga prijatelji, djevojke i rodbina da se vrati kući, ali on je otišao kod vile u pećinu. Jednog dana posjetili su pećinu kučki čobani, njegovi prijatelji. Našli su ih zagrljene, okružene zlatom i dragim kamenjem. Pećina je sijala. Čobani su ga objeđivali da ostavi vilu, da se vrati svome stadu i porodici. Poslušao ih je. On je pošao prema carinama, a vila ostade sama u pećini. Od srdžbe i bijesa, ona velikom stijenom zatvori izvore bijele vode, tako da više nijesu bili onako izdašni

kao ranije. Ostavila je samo mali dio vode da izvire, a Đoka je ustrijelila, te je on sahranjen na Bilu od Carina, gdje mu je i danas grob.

0: iz naše arhive. Glasovi prošlosti, priče koje traju.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
0: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane. Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta. Rođendanske pogodnosti, pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova. Vidimo se u Kids Needs butiku.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
0: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Napravite.
5: Slušajte

0: Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

Današnje izdanje dana vam donosi sljedeće naslove. Do kraja aprila evidentirano 1909 udesa, crni balans nastavio juče kada su u Bijelom polju stradala dva lica, za četiri mjeseca poginulo 20 osoba. U saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na putu Gubavač-Bistrica u mjestu Lozna Luka stradale su dvije osobe. Oni su bili u automobilima kada je vozač iz zasad neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i probio bankinu, nakon čega su sletili s puta. Koalicija za budućnost Podgorice treba da dostavi predlog za predsjednika Skupštine glavnog grada uz ime kandidata, obavezna i podrška Mujoviću. Crna Gora ima jasnu strategiju za finalizaciju decenijskog pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom. Brisel strpljivo čeka, Podgorica ubrzava. Centar za ženska prava traži da se utvrdi institucionalna odgovornost za 48 sati počinjena dva femicida. Kritika na račun vlasti zbog novog minornog usklađivanja penzija. Šta imaju penzioneri od 5 eura povećanja? Sedam decenija od završetka školovanja okupilo maturante Nikšićke gimnazije iz 1955. 56. godine, generacija koja nije zaboravila drugarstvo.

u vijestima možete pročitati. Alabarov novi projekat nije u skladu sa prostornim planom Crne Gore. Što ne može na velikoj plaži, može uz Šasko jezero. Resor Slavena Radunovića izda urbanističko-tehničke uslove, iako projekat nije usklađen sa najvišim državnim planskim dokumentom. Izgradnja hotela sa 69 smještajnih jedinica, 29 vila i 30 apartmana planirana prema zastarjeloj studiji lokacije, koja bi prema zakonu iz 2025. trebalo da se ukine do sljedeće godine. Hoće li Albanci pomoći Jeleni Perović da vrati novac državi ukoliko presude postanu pravosnažne? Važi li i dalje Đeljošajevo možda? Turisti ne zaobilaze Podgoricu kao nekada, ali je veliki potencijal malo iskorišćen, privlačni i asfalt i sela. Milica Duborija, studentkinja u Bratislavi, slovački recept za crnogorsku ekonomiju. Vinski identitet, razvoj održivog turizma i prilog evropskoj kulturi vina, potraga za najstarijom lozom. Ministarstvo pomorstva povjerilo dva direktorata dosadašnjim vršiocima dužnosti. Protiv kandidati tvrde da je postupljeno nezakonito. Imenovanja stižu do SDT-a i suda.

0: Naslovna strana pobjede danas izgleda ovako. Analiza povodom 20 godina crnogorske nezavisnosti, Crna Gora u završnom krugu. Trumpova Amerika nije prijatelj Crnoj Gori koja želi da bude dio Evrope. Najbolje što Crna Gora može da uradi jeste da izbjegava pažnju Bijele kuće, osim ako Trump ne odluči da vas posjeti, u kom slučaju bih preporučio da mu pokažete Sveti Stefan, piše Daniel Sever. Poznati beogradski advokat Borivoje Borović tvrdi da bi trebalo provjeriti kod ambasade u Crnoj Gori da li znaju gdje se nalazi odbjegli osuđenik Miloš Medenica u rukama strane službe. Medenica se prvo obraća organima u Crnoj Gori, a sad i u Srbiji. Strane službe imaju sve te podatke i nadziru istragu policije. Ako se ranije ta strana služba pokazala kao efikasna, očito ima obavezu, odnosno zadatak, da te stvari otkrivaju Srbiji. To su autentični podaci. Očigledno je da na osnovu tih podataka pritisnuto tužilaštvo u Srbiji da reaguje, a vjerovatno ne bi reagovalo pošto se radilo o zataškavanju slučaja Senjak od državnih organa, kaže Borović. Komentar između nade i beznađa, piše Marko Špadijer. Problemi u svim oblastima ukazuju da je nedostatak radne snage jedna od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori. Poslodavci se oslanjaju na radnike iz regiona i strance. Arheolog Dušan Medin za pobjedu povodom 40-dnevnog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama u sklopu projekta Crna Gora preko Atlantika. Amerikanci mnogo lakše prepoznaju vrijednost naše baštine nego mi sami. Pratili ste pregled štampe za nedjelju 31. maj.
1: Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.

Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
5: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
0: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
4: Radio.

narednim decenijama očekuje se razvoj brojnih projekata koji će promijeniti život ljudi u regionu. Jedna od ključnih oblasti biće ekologija i zaštita prirode. Naučnici će razvijati metode za očuvanje rijeka, šuma i mora, kao i tehnologije za smanjenje zagađenja. Posebno važna biće istraživanja klimatskih promjena. Balkan je područje koje je osjetljivo na suše, požare i ekstremne vremenske uslove. Naučnici će koristiti satelite, meteorološke modele i vještačku inteligenciju kako bi predviđali klimatske promjene i pomagali državama da se prilagode novim uslovima. Veliki potencijal ima i razvoj medicine. Očekuje se šira primjena genetskih analiza, personalizovane medicine i robotske hirurgije. U oblasti tehnologije razvijaće se pametni gradovi, digitalna uprava i sistemi zasnovani na vještačkoj inteligenciji. Crna Gora ima mogućnost da postane regionalni centar za istraživanja u oblasti ekologije, turizma i obnovljivih izvora energije. Prirodni resursi, sunčani potencijal i bogatstvo biodiverziteta predstavljaju veliku šansu za budućnost. Također, saradnja među državama regiona biće ključna za napredak nauke. Zajednički projekti, razmjena studenata i međunarodne konferencije omogućavaju brži razvoj i povezivanje naučne zajednice.

narednim decenijama očekuje se razvoj brojnih projekata koji će promijeniti život ljudi u regionu. Jedna od ključnih oblasti bit će ekologija i zaštita prirode. Naučnici će razvijati metode za očuvanje rijeka, šuma i mora, kao i tehnologije za smanjenje zagađenja. Posebno važna bit će istraživanja klimatskih promjena. Balkan je područje koje je osjetljivo na suše, požare i ekstremne vremenske uslove. Naučnici će koristiti satelite, meteorološke modele i vještačku inteligenciju kako bi predviđali klimatske promjene i pomagali državama da se prilagode novim uslovima. Veliki potencijal ima i razvoj medicine. Očekuje se šira primjena genetskih analiza, personalizovane medicine i robotske hirurgije. U oblasti tehnologije razvijaće se pametni gradovi, digitalna uprava i sistemi zasnovani na vještačkoj inteligenciji. Crna Gora ima mogućnost da postane regionalni centar za istraživanja u oblasti ekologije, turizma i obnovljivih izvora energije. Prirodni resursi, sunčani potencijal i bogatstvo biodiverziteta predstavljaju veliku šansu za budućnost. Također, saradnja među državama regiona biće ključna za napredak nauke. Zajednički projekti, razmjena studenata i međunarodne konferencije omogućavaju brži razvoj i povezivanje naučne zajednice.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane. Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame. Tamo je držao dugo i govorio riječi.

Par stotina metara odatle, iznad donjih lednih izvora i goveđe ravni, odakle se voda stropoštava prema bolesnim barama, je još čudnije mjesto. Nekih 50 metara malo nagnute ravnice mjestimično je prekriveno niskom i rijetkom travom i vodom, i to jako čudnih boja. Podsjeća na male površinske bunare sa krugovima, na koje nikada nijesmo smjeli kročiti iz straha da ne utonemo u dubinu. Pričala mi je jedna ratka da je prije par ljeta nekoliko mještana sa konjem zastalo u blizini jednog manjeg izvora, a konj je zakoračio na lažni dio i počeo da tone u živo blato. Plakala je, kaže, gledajući kako bespomoćna životinja tone. Teškom mukom i sa konopcima uspjeli su da ga izvuku na suvo. Konja su bili prežalili, mislili su da je polomio noge jer je hramao, ali je nakon par sati hodao i igrao po livadama potpuno zdrav. E sa tog mjesta voda preko manjeg potoka direktno silazi na bolesne bare, pa je logično da se radi o posebnom i neobičnom mjestu, samo jednom od brojnih sa Ursulovca i Bjelasice.

Legenda o bijeloj vodi, izvoru najčistije evropske rijeke Tare, je priča o tragičnoj ljubavi između Komske vile i mladića iz plemena Kuča, Đoka Popovića. Na bijeloj vodi, gdje su vile umivale svoja lijepa lica, zateko se mladić Đoko, koji je čuvao stado. Vidjevši djevojku, on je pomislio da je u pitanju čobanica, ali je brzo shvatio da je to Komska vila. Kada je primijetila da je strastveno posmatra, vila se ogrnula svojim vilinskim platnom i nju je opila ljepota ovog gorostasa. Pošla je gore u komove, u vilinu pećinu, a Đoko zaljubljen ostao kod svog stada. Dolazio je on danima na izvore bijele vode, ali vile nije bilo. Bio je uporan i jedno večer u sutun na izvoru se opet pojavila vila. Gledali su se zaljubljeno, pa bi vila nestala. Tako je bilo svake večeri, skoro čitavo ljeto. Kada je Đoko shvatio gdje vila odlazi, odluči da je potraži u njenoj pećini. Čim se primakao ulazu, vila ga je dočekala i uvela unutra. Od tada je svaki dan išao kod nje. Njegova rodbina i prijatelji su primijetili da se nešto čudno dešava sa njim. Na kraju su shvatili da je zaljubljen u vilu, jer su ih jedne večeri vidjeli na izvorima bijele vode kako stoje zagrljeni. Vila je otišla, a za njom i prelijepi mladić. Zvali su ga prijatelji, djevojke i rodbina da se vrati kući, ali on je otišao kod vile u pećinu. Jednog dana posjetili su pećinu kučki čobani, njegovi prijatelji. Našli su ih zagrljene, okružene zlatom i dragim kamenjem. Pećina je sijala. Čobani su ga objeđivali da ostavi vilu, da se vrati svome stadu i porodici. Poslušao ih je. On je pošao prema carinama, a vila ostade sama u pećini. Od srdžbe i bijesa, ona velikom stijenom zatvori izvore bijele vode, tako da više nijesu bili onako izdašni kao ranije. Ostavila je samo mali dio vode da izvire, a Đoka je ustrijelila, te je on sahranjen na bilu od carina, gdje mu je i danas grob.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan, Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane. Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta. Rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova. Vidimo se u Kids Needs butiku.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.

Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu.

0: Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Evo ciraš, kada si bila jedina, voljena i samo moja crvena.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: Pratite specijal nedeljom u kojem donosimo pregled najzanimljivijih segmenata iz emisija emitovanih tokom prethodne sedmice. Gostujući u emisiji Srijedom aktuelno, Miloš Mikić, organizator festivala Berane trči, najavio je ovogodišnje izdanje ove sportske manifestacije koja će biti održana sredinom avgusta u našem gradu. Akcente iz emisije izdvojila Snežana Milić.
3: Zaživio je taj projekat Berane trči. Nekako je bilo najteže probiti led, čini mi se, i sve što čovjek radi kad krene svim srcem u stvari u neki projekat, onda ima gomilu strahova, razmišlja kako će sve to da na kraju ispadne, ali se makar meni čini, evo prisjećam se i ja prošlogodišnjeg ovog događaja, kada su se slegli utisci, čini se da ste uspjeli u potpunosti.
4: Tako je i naravno uvijek zahvalnost jer, kažem, volje Božija i on je otvorio put i dao raznorazne izazove koji se rješavali da se ne poklekne sa ovog puta, da se realizuju u potpunosti i naravno istakao bih da ne nabrajam bilo koju osobu individualno, za sve ljude dobre namjere koji su podržali prve godine i vjerujem ove godine da i oni koji su možda bili skeptični će dati puni svoj individualni doprinos, jer zajednica jedino može biti snažna kada svi okupimo za rad istog cilja, a to je da promovišemo trčanje kao najprirodniji oblik čovjekovog kretanja i da ulice Berana budu ispunjeni kako sa publikom, tako i sa ljudima koji će biti nasmijani tokom vikenda u avgustu.
3: Da, osvjetlit ćemo ovaj događaj iz više aspekata, negdje smo to i u pripremi ovog razgovora pričali, ali ono što je činjenica je da se i naš grad našao na mapi gradova koji trče ljudi svuda u svijetu. Nije malo da se i Berane nađe na toj mapi i da ljudi iz cijelog svijeta mogu i imaju priliku da dođu u naš grad.
4: Naravno, iako je bila prva godina kada smo sjeli i pravili projekat, se trebao napraviti za narednih 20 godina. Iako ovo zvuči ljudno 20 godina planiranja, definitivno kako za Berane, tako i za našu državu je jako važno da uvežemo sve ljude koji su vrijedni i sposobni i da uključimo turizam kao naše najveće blago, posebno na sjeveru Crne Gore. Veoma je bitno isteći, posebno za Berane, da lokalni proizvođači domaće hrane i itekako će ove godine imati prostora da u samom ekspu ili u zoni gdje će biti trke za bebu prvi dan, dječje trke za osnovce, srednjoškolce i gdje će se preuzimati startni brojevi za glavne trke koje će biti narednog dana, će moći da prezentuju od med svih ostalih domaćih sadržaja, naravno neću nabrajati jer kosi se sa sportom, međutim kod nas je tradicionalno i rakija da se proba, pa tako da za stranca uvijek želi probati i dobru rakiju, iako nije u skladu sa sportom, to je ono što stranci vole ponijeti u svoju domovinu, da imaju uspomenu iz Berana, nešto što mogu nazdraviti, gdje i mi govorimo na engleskom cheers, oni govore živjeli i nazdravlje i na taj način zaista stvaramo jedan simpatičan ambijent gdje nosimo autentičnost kroz ovakve manifestacije.
3: A i to je dio negdje našeg folklora, to je naša dobrodošlica ljudi na ovim prostorima, da drago goste dočekaju sa čašicom rakije, pa neka bude svo zlo s tim, eto tako da kažem. Evo, vežu se neke stvari jedna na drugu, ali ono što je najvažnije je da je Berane trčalo prošle godine, da će trčati ove, a evo rekli ste i planovi su za neki dugoročni period, pa negdje da se vratimo statistici koja je egzaktna i koja govori onako kako jeste i kako su se stvari dešavale. Šta kaže statistika, mislim prije svega na učesnike i sve ostalo?
4: Naravno, govorit ću za oba dana, od meni najljepšeg puzanje beba, trke za osnovne školce i narednog dana kad su odrasli trčali. Bilo je ukupno 316 prijava, od čega je iz 7 različitih zemalja bilo učesnika. Svi oni koji su završili svoje trke prvog i drugog dana je bilo 234 učesnika i učesnice, a pored toga ono što je jako lijep podatak jeste da je 81 mališan bio u dječjim trkama za osnovce. Za najslađe, odnosno za bebe, bilo je 12 beba, što vjerujem ove godine da će roditelji biti blagovremeno informisani, jer je ovo kraj maja i već krećemo kampanju u junu mjesecu i dobili smo veliki broj poruka od učitelja, učiteljica, nastavnika, nastavnica, što nas raduje kao organizatore da zajedno ćemo svi sudjelovati, da animiramo roditelje i beba i osnovaca i srednjoškolaca.
3: Evo, mi smo već krenuli u kampanju, ispravit ću te, ja ovo doživljavam isto kao kampanju, pa neka bude da je kampanja krenula iz našeg studija. Nastavite.
4: Naravno, i ono što je jako dobro da u samoj polumaratonskoj trci je bilo 151 takmičar koji uspio da savlada izazovnu stazu. Ove godine ćemo objaviti i novi format disciplina koje će biti, jer prošle godine je bilo 14 različitih disciplina, od puzanje beba do polumaratonske trke. Zašto je ovo bitno? Jeste zato što ljudi koji će doći iz drugih država, i vjerujem da će ove godine biti i više od 7 različitih zemalja, koji će doći, smjestiti se u Berne, boraviti minimum 2 dana, jeste da će biti mnogo broj veći učesnika, upravo zbog, neću za sad otkrivati koje će nove discipline biti, a koje su jako popularne u svijetu. Jer ono sve što posmatram kao neko koji je trener za trčanje u svijetu, želim da implementiram kako u Beranama, tako i na svim festivalima gdje imam svoj udio u organizaciji. Tako da 2 dana, veliki broj trka i bit će na stotine i stotine osmijeha.
3: Evo, sad ste me negdje i dali mi šlagvort za to da vas pitam. Znam da je to odgovorna priča bila i tako ste se i odnosili prošle godine, ali me interesuje da li ste nakon svega završenog imali priliku da porazgovarate sa učesnicima, sa kakvim su utiscima otišli iz našeg grada?
4: Otišli su sa lijepim, ima par stvari koje su mi sugerisane, koje su, da kažem, znak uzvika i na što trebam definitivno obratiti pažnju i skoordinisati sa svim akterima samog projekta, što vjerujem da će to biti ove godine propraćeno do najsitnijih detalja. Tu apsolutno prihvatam odgovornost kao organizator i hrabrost i izjavu da će ove godine proteći u svim segmentima besprekorno. Naravno, praksa same organizacije jeste da smo odmah narednog dana svima poslali kratak upitnik da nam odgovore na kvalitet same organizacije, na ljubaznost volontera, na organizaciju zatvaranja saobraćaja, na osvježenje, na nagradni fond, na sve ono što je sačinilo ova 2 dana tokom samog festivala Berne trči, i dobili smo povratne informacije, jer najbolje će nas ocijeniti oni koji su bili učesnici samog festivala trčanja. Tako da smo dobili zaista sjajne i pohvale, bilo je i kritika, što je dobro.
3: Da,
4: uvijek je sam dobro. Potpunosti otvoren za sve stvari, jer iz jednog ugla je potpuno posmatrati kao neko ko je direktno u organizaciji, a objektivno će svi pogledati koji su bili roditelji, učesnici, i zaista im hvala na tome, jer uvijek četvro oči bolje vidi nego dvoje.
3: Izdali ste brošuru koju sam ja imala priliku da vidim, i negdje zaista sve pohvale, jer ste u njoj prezentovali sve ono što je bilo vezano za ovaj događaj. A negdje prva rečenica koja je mene dočekala je, kad sam je otvorila, i svakog će dočekati, je to da ste napisali: uz vašu sjajnu podršku usrećili smo mnoge i poklonili im divne trenutke. Na koga ste mislili kad ste rekli ovo, vas i vašu?
4: Naravno, to je definitivno našem mitropolitu, prvenstveno zato što je dao blagoslov i inicijativu ka predsjedniku gospodinu Đolu Lutovcu, koji je dao punu podršku ispred lokalne samouprave na čijem je čelu. Ovom prilikom se naravno i našem mitropolitu i predsjedniku Đolu Lutovcu zahvaljujem, kao i također svima ostalima koji su ekipa iz turističke organizacije Berane, zatim iz firme Ardu koji su nam bili partneri, iz Vector System Security koji su nam izašli kao zaštitari na ulicu sa upravom policije, naravno i sportski centar Berane koji nam je pomogao da trkači prođu kroz gradski stadion i sve one znamenitosti. Pored toga, naravno, ću se zahvaliti i javnom preduzeću komunalnome nakon festivala za besprekorno održavanje ove higijene ulica, da se sve pokupi što su trkači možda negdje ostavili neku flašicu vode ili slično, i naravno službi za zaštitu i spasavanje, i ovom prilikom ako sam nekoga izostavio, vjerujem da će razumjeti.
3: Možda hitnu pomoć koja je bila tog dana, sjećam se toga.
4: Jeste, također, zaista svi na lokalnom nivou su dali svoj doprinos i upravo je i ta rečenica proistekla da bismo obuhvatili sve, i naravno braštvo i volontere koji su zaista jako važni od strane eparhije koji su bili tu bukvalno tokom dva dana, 24 sata dostupni, i oni su iznijeli zaista jedan sjajan posao jer su ljudi radili na volonterskoj osnovi, što je jako bitno isteći u moru svega danas gdje svi negdje priželjkuju samo taj materijalni interes, a ne da se živi neka veća ideja koja će da ostane gradu. Što se tiče samog avgusta, kako i prve godine kada je održan Beranski polumaraton kroz projekt Berane trči, ove godine će isto biti manifestacija dvodnevna od najslađe trke Puzanje beba, dječjih trka za osnovce, srednjoškolce i sama podjela učesničkih startnih brojeva i paketa. Drugog dana će biti trke na 3 km, 6 km i polumaraton i bitan detalj, jedna nova trka čiji format za sad nećemo otkrivati, a vjerujem da će ona biti najmasovnija, i sad da najavim vrlo skromno, obzirom da je prošle godine bilo gotovo 316 prijava, ove godine ćemo malo podići apetite i da to bude minimum 400 učesnika ili taj limit da već na nekih mjesec dana ranije sva mjesta budu popunjena kako bismo već povećavali cilj za 2027.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: Naša sugrađanka Sandra Dobrošinović nedavno je pokrenula digitalnu platformu pod nazivom Lavlje srce kao podršku oboljelim ženama od karcinoma. Ona je bila gošća emisije Beceda zdravlja, autorke Tamare Babović. Prenosimo akcente iz ovog razgovora.
0: Kako je nastala ideja za platformu Lavlje srce?
5: Ideja za platformu Lavlje srce je nastala tako što sam živjela godinama u Austriji i vidjela sam koliko se pažnje poklanja ženama u odnosu kod nas. I došla sam na ideju da malo zapadnog dijela prenesem ovdje i preko moje aplikacije.
0: Znamo da bolnica daje terapiju, ali ženama često fali ono najvažnije. Osjećaj da nisu same i malo vedrine. Koliko je iz tvog iskustva mentalno zdravlje i to emotivno stanje presudno za sam proces fizičkog izlječenja?
5: Kroz svoje lično iskustvo, jer se sama borim s anksioznošću, znam kako je ženama koje se bore same, jer bolnice nam daju lijekove, infuzije, hemoterapije, a na duši nosimo sami, jer niko u bolnici ne pita kako se tvoja duša osjeća, kako se konkretno ti osjećaš, sve se vrti oko lijekova.
0: Kada neka žena posjeti sajt Lavlje srce, šta je ono što je tamo čeka? Kako u praksi izgleda taj siguran kutak? Malo nam opiši.
5: Sigurni kutak, prije svega bih željela da kažem da je sve anonimno, da ne treba da brinu da će u javnost da izađe nešto, pošto nažalost kod nas je sve to tabu tema. Gledala sam da svaki dio prenesem što sam vidjela dolje u Austriji, da imaju siguran kutak, da izbace sve ono iz duše što nose za te crne misli. Stavila sam i SOS dugme, kada se osjećaju mnogo usamljeno, dugme počne da vibrira, da vide da nisu same. Imaju i razne teleportacije, jer svima nama dođe trenutak kad nam je muka od prostora, od grada, od svega, da se prebace u drugi dio. Direktno ih na YouTube prebace i budu u Grčkoj, Egiptu live, more, muzika ide, i imaju igrice dok na hemoterapiji leže, da mogu da igraju i da se opuste malo. I željela bih da kažem da je sve anonimno, da nema da se uloguje preko lozinke, da nema ništa, nisu potrebni nikakvi podaci, može da se stavi nadimak ili tačkica, bilo šta, i niko ne može da se vidi, jedino ako vi sačuvate u telefonu.
0: Poseban akcenat u radu platforme stavljen je na svakodnevnu emocionalnu podršku kroz sadržaje kao što su vježbe disanja i prostor za komunikaciju. Možeš li nam bliže objasniti kako ove interaktivne aktivnosti pomažu korisnicama da lakše prebrode stres, strah i osjećaj usamljenosti?
5: Da, naravno. Što se tiče stresa, stavila sam vježbe, disanje. Tokom njihovog disanja drže prsti, aplikacije isto vibrira, im pokazujem im kako da dišu. Druge stvari što sam dodala je bazar, gdje oni mogu međusobno da dijele perike, marame i te stvari koje im više ne trebaju. Ima razne igrice, puzle, ima da čitaju priče žena koje su preboljele karcinom i njihove iskustva, motivacione poruke svakog dana. Svakog jutra ima motivacijona poruka koje ja pišem svako jutro, da znaju da nisu same, da neko misli na njih, da će ovo da prođe, da kopaju po sebi, da sve istražuju, da to ništa strašno nije i da će do odgovora da dođu.
0: Izuzetno je važno naglasiti da je platforma potpuno besplatna za sve korisnice, jer, kako sama kažeš, humanost je važnija od profita. Koliko je danas izazovno realizovati i održavati jedan ovakav projekat na volonterskim i humanim osnovama?
5: Pa jako je teško, jer nažalost u današnje vrijeme rijetko ko hoće da sarađuje humano. Tako da sam ja odlučila da sve bude besplatno, da naravno ništa ne plaću, jer imaju dosta stresova i dosta briga oko terapija, oko prevoza. Kao što i sami znate da dosta gradova nema u svom lokalnom gradu, nego žene moraju da putuju do Podgorice ili do Beograda. Tako da moja aplikacija je potpuno besplatna, jer meni profit trenutno nije bitan. Bitno mi je da dobiju lijepu riječ i da se oni lijepo osjećaju.
0: Kao što si i sama kazala, još uvijek je ovo nekako tabu tema u našoj državi, da to mnogo drugačije funkcioniše u Austriji, gdje si boravila nekoliko godina. Pa eto, negdje si mi prije nego što smo ušli u studio pomenula da oni imaju podršku bukvalno na svakom koraku, od marketa i dalje.
5: Da, tako je. Žena oboljela od karcinoma u Austriji imaju mnogo veliku podršku. Prije svega kada dobiju dijagnozu, dobiju psihoonkologa, to kod nas nažalost nema, nego dugo se čeka, doktori kod nas uopšte ne upute. I željela sam, dosta sam istraživala tačnije šta ima tamo, šta kod nas nema, i baš dosta toga nema. Dolje se uopšte ne skuplja ni SMS poruke kao kod nas što se skupljaju, nego država sve zdravstveno tačnije osiguranje i poput kozmetiksa doniraju

0: iz raznih država, pošto sam gledala da stavim 10 jezika da imam, nije samo srpski i crnogorski, nego sam stavila engleski, japanski, što mi je palo na pamet. Tako da imam posjete iz regiona, imamo iz Mađarske, dvije posjete iz Japana i 4 iz Poljske i 2 iz Italije.
1: Dobijaš li neke poruke, pohvala?
0: Mnogo poruka dobijam svakog dana, žene mi se zahvaljuju i na mom Instagram profilu što sam napravila i što pišem od njih, i većina mi kaže da sam ja njihov glas hrabrosti.
1: Sigurno jeste tako. Poslala si i otvoren poziv ljudima dobre volje, organizacijama i potencijalnim partnerima da podrže ovu priču. Kako naša zajednica, ali i naši slušaoci koji sada prate emisiju, mogu da se uključe, podijele ideju i pomognu razvoj Lavljeg srca?
0: Svako ko želi da se priključi, da mi pomogne sa idejama, pošto nemam ni ja uvijek ideja i dobrodošli bi mi ideje, na mom Instagram profilu Glas hrabrosti, i voljela bi da pozovem psihoterapeuta ako bi željeli da se priključe kod mene, jer bi bilo divno na sajtu da stoji psihoterapeuta koji ko želi da kontaktira, ili klinike ako koja daje besplatno za ženu oboljelu od karcinoma, da oni sami vide, bar one iz Crne Gore koje su.
1: Ovo je humana i lijepa ideja i sigurno nećete ovdje stati. Kakvi su vaši dalji planovi?
0: Pa imam velike planove, prvenstveno što se tiče aplikacije, planirala sam da unaprijedim još dosta toga, a i drugo, planirala sam Lavlje srce da pretvorim u prostor, u baru. Planiram da otvorim gdje će žene moći da se druže, da piju kafu, da jednostavno budu tu, da skinu maramu, da skinu periku, da budu svoje. I u Austriji što sam vidjela, i to mi je jako drago što želim da prenesem, da sve žene oboljele od karcinoma su imali terapeutskog psa, tako da će moj pas da bude tu, koja je sama anksiozna i bježi i krije se ispod kreveta, jedino kad osjeti bol ona priđe. Tako da se nadam da ću uskorije vrijeme, uz nečiju pomoć naravno, da otvorim to i da se družimo zajedno svi.
2: Radio Berane, specijalno.
3: Radio Berane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane. Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta. Rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova. Vidimo se u Kids Nits butiku.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
2: Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

narednim decenijama očekuje se razvoj brojnih projekata koji će promijeniti život ljudi u regionu. Jedna od ključnih oblasti biće ekologija i zaštita prirode. Naučnici će razvijati metode za očuvanje rijeka, šuma i mora, kao i tehnologije za smanjenje zagađenja. Posebno važna biće istraživanja klimatskih promjena. Balkan je područje koje je osjetljivo na suše, požare i ekstremne vremenske uslove. Naučnici će koristiti satelite, meteorološke modele i vještačku inteligenciju kako bi predviđali klimatske promjene i pomagali državama da se prilagode novim uslovima. Veliki potencijal ima i razvoj medicine. Očekuje se šira primjena genetskih analiza, personalizovane medicine i robotske hirurgije. U oblasti tehnologije razvijaće se pametni gradovi, digitalna uprava i sistemi zasnovani na vještačkoj inteligenciji. Crna Gora ima mogućnost da postane regionalni centar za istraživanja u oblasti ekologije, turizma i obnovljivih izvora energije. Prirodni resursi, sunčani potencijal i bogatstvo biodiverziteta predstavljaju veliku šansu za budućnost. Također, saradnja među državama regiona biće ključna za napredak nauke. Zajednički projekti, razmjena studenata i međunarodne konferencije omogućavaju brži razvoj i povezivanje naučne zajednice.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane. Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova. Vidimo se u Kids Needs butiku.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Prčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.

Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane. Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta. Rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova. Vidimo se u Kids Nic butiku.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. U urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčan Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069 056 894. Prijavi se odmah.
4: Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Napravite najbolji izbor.

0: Radio Berane.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: Pratite specijal nedeljom u kojem donosimo pregled najzanimljivijih segmenata iz emisija emitovanih tokom prethodne sedmice. Gostujući u emisiji srijedom aktuelno, Miloš Mikić, organizator festivala Berane trči, najavio je ovogodišnje izdanje ove sportske manifestacije koja će biti održana sredinom avgusta u našem gradu. Akcente iz emisije izdvojila Snežana Milić.
3: Zaživio je taj projekat Berane trči. Nekako je bilo najteže probiti led, čini mi se, i sve što čovjek radi kad krene svim srcem u stvari u neki projekat, onda ima gomilu strahova, razmišlja kako će sve to da na kraju ispadne, ali se makar meni čini, evo prisjećam se i ja prošlogodišnjeg ovog događaja, kada su se slegli utisci, čini se da ste uspjeli u potpunosti.
4: Tako je i naravno uvijek zahvalnost, jer kažem bolje Božija, i on je otvorio put i dao raznorazne izazove koji se rješavali da se ne poklekne sa ovog puta, da se realizuju u potpunosti, i naravno istakao bih da ne nabrajam bilo koju osobu individualno, za sve ljude dobre namjere koji su podržali prve godine i vjerujem ove godine da i oni koji su možda bili skeptični će dati puni svoj individualni doprinos, jer zajednica jedino može biti snažna kada svi okupimo zarad istog cilja, a to je da promovišemo trčanje kao najprirodniji oblik čovjekovog kretanja i da ulice Berana budu ispunjeni kako sa publikom, tako i sa ljudima koji će biti nasmijani tokom vikenda u avgustu.
3: Da, osvjetlit ćemo ovaj događaj iz više aspekata, negdje smo to i u pripremi ovog razgovora pričali, ali ono što je činjenica je da se i naš grad našao na mapi gradova koji trče ljudi svuda u svijetu. Nije malo da se i Berane nađe na toj mapi i da ljudi iz cijelog svijeta mogu, imaju priliku da dođu u naš grad.
4: Naravno, iako je bila prva godina kada smo sjeli i pravili projekat, se trebao napraviti za narednih 20 godina. Iako ovo zvuči ljudima 20 godina planiranja, definitivno kako za Berane, tako i za našu državu je jako važno da uvežemo sve ljude koji su vrijedni i sposobni i da uključimo turizam kao naše najveće blago, posebno na sjeveru Crne Gore. Veoma je bitno isteći, posebno za Berane, da lokalni proizvođači domaće hrane i itekako će ove godine imati prostora da u samom ekspu ili u zoni gdje će biti trke za bebu prvi dan, dječje trke za osnovce, srednjoškolce, i gdje će se preuzimati startni brojevi za glavne trke koje će biti narednog dana, će moći da prezentuju od meda, svih ostalih domaćih sadržaja, naravno neću nabrajati jer kosi se sa sportom, međutim kod nas je tradicionalno i rakija da se proba, pa tako da za stranca uvijek želi probati i dobru rakiju, iako nije u skladu sa sportom, to je ono što stranci vole ponijeti u svoju domovinu, da imaju uspomenu iz Berana, nešto što mogu nazdraviti, gdje i mi govorimo na engleskom cheers, oni govore živjeli i nazdravlje, i na taj način zaista stvaramo jedan simpatičan ambijent gdje nosimo autentičnost kroz ovakve manifestacije.
3: A i to je dio negdje našeg folklora, to je naša dobrodošlica ljudi na ovim prostorima, da drago goste dočekaju sa čašicom rakije, pa neka bude svo zlo s tim, eto tako da kažem. Evo, vežu se neke stvari jedna na drugu, ali ono što je najvažnije je da je Berane trčalo prošle godine, da će trčati ove, a evo rekli ste i planovi su za neki dugoročni period, pa negdje da se vratimo statistici koja je egzaktna i koja govori onako kako jeste i kako su se stvari dešavale. Šta kaže statistika, mislim prije svega na učesnike i sve ostalo?
4: Naravno, govorit ću za oba dana, od meni najljepšeg puzanje beba, trke za osnovce školci i narednog dana kad su odrasli trčali. Bilo je ukupno 316 prijava, od čega je iz 7 različitih zemalja bilo učesnika. Svi oni koji su završili svoje trke prvog i drugog dana je bilo 234 učesnika i učesnice, a pored toga ono što je jako lijep podatak jeste da je 81 mališan bio u dječjim trkama za osnovce. Za najslađe, odnosno za bebe, bilo je 12 beba, što vjerujem ove godine da će roditelji biti blagovremeno informisani, jer je ovo kraj maja i već krećemo kampanju u junu mjesecu i dobili smo veliki broj poruka od učitelja, učiteljica, nastavnika, nastavnica, što nas raduje kao organizatore da zajedno ćemo svi sudjelovati, da animiramo roditelje i beba i osnovaca i srednjoškolaca.
3: Evo, mi smo već krenuli u kampanju, ispravit ću te, ja ovo doživljavam da isto kao kampanju, pa neka bude da je kampanja krenula iz našeg studija. Nastavite.
4: Naravno, i ono što je jako dobro da u samoj polumaratonskoj trci je bilo 151 takmičar koji je uspio da savlada izazovnu stazu. Ove godine ćemo objaviti i novi format disciplina koje će biti, jer prošle godine je bilo 14 različitih disciplina, od puzanje beba do polumaratonske trke. Zašto je ovo bitno? Jeste zato što ljudi koji će doći iz drugih država, i vjerujem da će ove godine biti i više od 7 različitih zemalja, koji će doći, smjestiti se u Berane, boraviti minimum 2 dana, jeste da će biti mnogo broj većih učesnika, upravo zbog, neću za sad otkrivati, koje će nove discipline biti, a koje su jako popularne u svijetu. Jer ono sve što posmatram kao neko koji je trener za trčanje u svijetu, želim da implementiram kako u Beranama, tako i na svim festivalima gdje imam svoj udio u organizaciji. Tako da 2 dana, veliki broj trka i bit će na stotine i stotine osmijeha.
3: Evo, sad ste me negdje i dali mi šlagvort za to da vas pitam. Znam da je to odgovorna priča bila i tako ste se i odnosili prošle godine, ali me interesuje da li ste nakon svega završenog imali priliku da porazgovarate sa učesnicima, sa kakvim su utiscima otišli iz našeg grada?
4: Otišli su sa lijepim, ima par stvari koje su mi sugerisane, koje su, da kažem, znak uzvika i na što treba definitivno obratiti pažnju i skoordinisati sa svim akterima samog projekta, što vjerujem da će to biti ove godine propraćeno do najsitnijih detalja. Tu apsolutno prihvatam odgovornost kao organizator i hrabrost i izjavu da će ove godine proteći u svim segmentima besprekorno. Naravno, praksa same organizacije jeste da smo odmah narednog dana svima poslali kratak upitnik da nam odgovore na kvalitet same organizacije, na ljubaznost volontera, na organizaciju, zatvaranje saobraćaja, na osvježenje, na nagradni fond, na sve ono što je sačinilo ova 2 dana tokom samog festivala Berane trči, i dobili smo povratne informacije. Jer najbolje će nas ocijeniti oni koji su bili učesnici samog festivala trčanja. Tako da smo dobili zaista sjajne i pohvale, bilo je i kritika, što je dobro.
3: Da,
4: uvijek. I uvijek sam potpunosti otvoren za sve stvari, jer iz jednog ugla je potpuno posmatrati kao neko ko je direktno u organizaciji, a objektivno će svi pogledati koji su bili roditelji, učesnici, i zaista im hvala na tome, jer uvijek četvor oči bolje vidi nego dvoje.
3: Izdali ste brošuru koju sam ja imala priliku da vidim, i negdje zaista sve pohvale, jer ste u njoj prezentovali sve ono što je bilo vezano za ovaj događaj, a negdje prva rečenica koja je mene dočekala je, kad sam je otvorila, i svakog će dočekati, je to da ste napisali: uz vašu sjajnu podršku usrećili smo mnoge i poklonili im divne trenutke. Na koga ste mislili kad ste rekli ovo, vas i vašu?
4: Naravno, to je definitivno našem mitropolitu, prvenstveno zato što je dao blagoslov i inicijativu ka predsjedniku gospodinu Đolu Lutovcu, koji je dao punu podršku ispred lokalne samouprave na čijem je čelu. Ovom prilikom se naravno i našem mitropolitu i predsjedniku Đolutovcu zahvaljujem, kao i također svima ostalima koji su ekipa iz turističke organizacije Berane, zatim iz firme Ardu koji su nam bili partneri, iz Vector System Security koji su nam izašli kao zaštitari na ulicu sa upravom policije, naravno i sportski centar Berane koji nam je pomogao da trkači prođu kroz gradski stadion i sve one znamenitosti. Pored toga naravno ću se zahvaliti i javnom preduzeću komunalnome nakon festivala za besprekorno održavanje ove higijene ulica, da se sve pokupi što su trkači možda negdje ostavili, neku flašicu vode ili slično, i naravno službi za zaštitu i spasavanje, i ovom prilikom ako sam nekoga izostavio, vjerujem da će razumjeti.
3: Možda hitnu pomoć koja je bila tog dana, sjećam se toga.
4: Jeste, također zaista svi na lokalnom nivou su dali svoj doprinos i upravo je i ta rečenica proistekla da bismo obuhvatili sve, i naravno braštvo i volontere koji su zaista jako važni od strane eparhije koji su bili tu bukvalno tokom dva dana, 24 sata dostupni, i oni su iznijeli zaista jedan sjajan posao jer su ljudi radili na volonterskoj osnovi, što je jako bitno isteći u moru svega danas gdje svi negdje priželjkuju samo taj materijalni interes, a ne da se živi neka veća ideja koja će da ostane gradu. Što se tiče samog avgusta, kako i prve godine kada je održan Beranski polumaraton kroz projekt Berane trči, ove godine će isto biti manifestacija dvodnevna, od najslađe trke puzanje beba, dječjih trka za osnovce, srednjoškolce i sama podjela učesničkih startnih brojeva i paketa. Drugog dana će biti trke na 3 km, 6 km i polumaraton, i bitan detalj, jedna nova trka čiji format za sad nećemo otkrivati, a vjerujem da će ona biti najmasovnija, i sad da najavim vrlo skromno, obzirom da je prošle godine bilo gotovo 316 prijava, ove godine ćemo malo podići apetite i da to bude minimum 400 učesnika ili taj limit, da već na nekih mjesec dana ranije sva mjesta budu popunjena kako bismo već povećavali cilj za 2027.
1: Radio Berane, specijal nedeljom.
2: Naša sugrađanka Sandra Dobrašinović nedavno je pokrenula digitalnu platformu pod nazivom Lavlje srce kao podršku oboljelim ženama od karcinoma. Ona je bila gošća emisije Beceda zdravlja autorke Tamare Babović. Prenosimo akcente iz ovog razgovora.
0: Kako je nastala ideja za platformu Lavlje srce?
5: Ideja za platformu Lavlje srce je nastala tako što sam živjela godinama u Austriji i vidjela sam koliko se pažnje poklanja ženama u odnosu kod nas. I došla sam na ideju da malo zapadnog dijela prenesem ovdje i preko moje aplikacije.
0: Znamo da bolnica daje terapiju, ali ženama često fali ono najvažnije. Osjećaj da nisu same i malo vedrine. Koliko je iz tvog iskustva mentalno zdravlje i to emotivno stanje presudno za sam proces fizičkog izlječenja?
5: Kroz svoje lično iskustvo, jer se sama borim s anksioznošću, znam kako je ženama koje se bore same, jer bolnice nam daju lijekove, infuzije, hemoterapije, a na duši nosimo sami, jer niko u bolnici ne pita kako se tvoja duša osjeća, kako se konkretno ti osjećaš, sve se vrti oko lijekova.
0: Kada neka žena posjeti sajt Lavlje srce, šta je ono što je tamo čeka? Kako u praksi izgleda taj siguran kutak? Malo nam opiši.
5: Sigurni kutak, prije svega bih željela da kažem da je sve anonimno, da ne treba da brinu da će u javnost da izađe nešto, pošto nažalost kod nas je sve to tabu tema. Gledala sam da svaki dio prenesem što sam vidjela dolje u Austriji, da imaju siguran kutak, da izbace sve ono iz duše što nose za te crne misli. Stavila sam i SOS dugme, kada se osjećaju mnogo usamljeno, dugme počne da vibrira, da vide da nisu same. Imaju i razne teleportacije, jer svima nama dođe trenutak kad nam je muka od prostora, od grada, od svega, da se prebace u drugi dio, direktno ih na YouTube prebace i budu u Grčkoj, Egiptu live, more, muzika ide i imaju igrice dok na hemoterapiji leže da mogu da igraju i da se opuste malo. I željela bih da kažem da je sve anonimno, da nema da se uloguje preko lozinke, da nema ništa, nisu potrebni nikakvi podaci, može da se stavi nadimak ili tačkica, bilo šta, i niko ne može da se vidi, jedino ako vi sačuvate u telefonu.
0: Poseban akcenat u radu platforme stavljen je na svakodnevnu emocionalnu podršku kroz sadržaje kao što su vježbe disanja i prostor za komunikaciju. Možeš li nam bliže objasniti kako ove interaktivne aktivnosti pomažu korisnicama da lakše prebrode stres, strah i osjećaj usamljenosti?
5: Da, naravno. Što se tiče stresa, stavila sam vježbe, disanje. Tokom njihovog disanja drže prsti, aplikacije isto vibrira, im pokazujem im kako da dišu. Druge stvari što sam dodala je bazar, gdje oni mogu međusobno da dijele perike, marame i te stvari koje više ne trebaju. Ima razne igrice, puzle, ima da čitaju priče žena koje su preboljele karcinom i njihove iskustva, motivacione poruke svakog dana. Svakog jutra ima motivacijona poruka koje ja pišem svako jutro, da znaju da nisu same, da neko misli na njih, da će ovo da prođe, da kopaju po sebi, da sve istražuju, da to ništa strašno nije i da će do odgovora da dođu.
0: Izuzetno je važno naglasiti da je platforma potpuno besplatna za sve korisnice, jer, kako sama kažeš, humanost je važnija od profita. Koliko je danas izazovno realizovati i održavati jedan ovakav projekat na volonterskim i humanim osnovama?
5: Pa, jako je teško, jer, nažalost, u današnje vrijeme rijetko ko hoće da sarađuje humano. Tako da sam ja odlučila da sve bude besplatno, da naravno ništa ne plaću, jer imaju dosta stresova i dosta briga oko terapija, oko prevoza. Kao što i sami znate da dosta gradova nema u svom lokalnom gradu, nego žene moraju da putuju do Podgorice ili do Beograda. Tako da moja aplikacija je potpuno besplatna, jer meni profit trenutno nije bitan. Bitno mi je da dobiju lijepu riječ i da se oni lijepo osjećaju.
0: Kao što si i sama kazala, još uvijek je ovo nekako tabu tema u našoj državi, da to mnogo drugačije funkcioniše u Austriji, gdje si boravila nekoliko godina. Pa eto, negdje si mi prije nego što smo ušli u studio pomenula da oni imaju podršku bukvalno na svakom koraku, od marketa i dalje.
5: Da, tako je. Žena oboljela od karcinoma u Austriji imaju mnogo veliku podršku. Prije svega kada dobiju dijagnozu, dobiju psihoonkologa, to kod nas nažalost nema, nego dugo se čeka, doktori kod nas uopšte ne upute. I željela sam, dosta sam istraživala tačnije šta ima tamo, šta kod nas nema, i baš dosta toga nema. Dolje se uopšte ne skupi

0: moći da doniramo isto kao u Austriji, da napredujemo i mi isto.
1: A koliko vaša platforma za ovo kratko vrijeme ima posjeta?
0: Pa za mjesec dana imamo oko 2000 posjeta iz raznih država. Pošto sam gledala da stavim 10 jezika da imam, nije samo srpski i crnogorski, nego sam stavila engleski, japanski, što mi je palo na pamet. Tako da imam posjete iz regiona, imamo iz Mađarske, dvije posjete iz Japana i 4 iz Poljske i 2 iz Italije.
1: Dobijaš li neke poruke, pohvala?
0: Mnogo poruka dobijam svakog dana, žene mi se zahvaljuju i na mom Instagram profilu što sam napravila i što pišem od njih. I većinom mi kaže da sam ja njihov glas hrabrosti.
1: Sigurno jeste tako. Poslala si i otvoren poziv ljudima dobre volje, organizacijama i potencijalnim partnerima da podrže ovu priču. Kako naša zajednica, ali i naši slušaoci koji sada prate emisiju, mogu da se uključe, podijele ideju i pomognu razvoj Lavljeg srca?
0: Svako ko želi da se priključi, da mi pomogne sa idejama, pošto nemam ni ja uvijek ideja i dobrodošli bi mi ideje, na mom Instagram profilu Glas hrabrosti i voljela bi da pozovem psihoterapeuta ako bi željeli da se priključe kod mene, jer bi bilo divno na sajtu da stoji psihoterapeuta koji ko želi da kontaktira ili klinike ako koja daje besplatno za ženu oboljelu od karcinoma, da oni same vide i barone iz Crne Gore koje su.
1: Ovo je humana i lijepa ideja i sigurno nećete ovdje stati. Kakvi su vaši dalji planovi?
0: Pa imam velike planove, prvenstveno što se tiče aplikacije, planirala sam da unaprijedim još dosta toga, a i drugo, planirala sam Lavlje srce da pretvorim u prostor, u baru. Planiram da otvorim gdje će žene moći da se druže, da piju kafu, da jednostavno budu tu, da skinu maramu, da skinu periku, da budu u svoje. I u Austriji što sam vidjela, i to mi je jako drago što želim da prenesem, da sve žene oboljele od karcinoma su imali terapeutskog psa, tako da će moj pas da bude tu, koja i sama anksiozna i bježi i krije se ispod kreveta, jedino kad osjeti bol, ona priđe. Tako da se nadam da ću uskorije vrijeme uz nečiju pomoć naravno da otvorim to i da se družimo zajedno svi.
2: Radio Berane, specijalno.
3: Radio Berane.

я Лідона. Со мном ты себе, ты, а я сам белая.